0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Synnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen. Soleradion Plus.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maylen, det är Snøve från Jokers Danvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff, så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Linn, det är Synnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga helgens stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Soleradion Plus.

0: har en ny besked.
1: Hej Mailen, det är Snøve från Joker Stanvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen I form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med smakast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Solør får pent vær videre utover dagen I dag. Også I morgen begynner dagen med lett skya oppholdsvær, før det på formiddagen skyer noe til. Vi får sørlig bris ifølge yr ennå og ganske like temperaturer som I dag.
6: Soleradion. Soleradion pluss.

På platsen där Alf Prøysen vokste upp skapas en helt egen närhet mellan artister och publikum. Torsdag 23 juli kommer Halvdan Sivertsen med band för en kväll fylld av humor och äkta god stämning. Fredag 24 juli inviterar Thomas Dybdahl med band till en helt

0: La mer Amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
0: Soleradion Plus.
3: Du grabbar nu ska du igen få kolla på framtiden här. Lite teknologi I husvagnen ser du. Jag har fått en ny dansbandsmaskin. Lyssna på den här nu. Jädrans vad det svänger alltså. Det här är framtiden grabbar.
4: Nej, nej, nej. Stäng av skrepet.
3: Musik ska byggas ut av glädje.
4: Nej, detta är inte roligt.
3: Av glädje bygger man musik.
4: Vad håller du på med? Det här är inte musik.
3: Musiken den föddes mån I medie.
4: Drethöve.
3: Gör glädjen ännu mer.